faifikau salo a fifita sione one vela tupou pe amo e tau matapure ki a sakeasi ai a ko ku famanato at pe a en pa ko atu pe pa mo fasi koni ko mele pe ene o ngeli ma au samson tike saia taione paula tatafu fereti pani wate toltau ama saia topuluka kiko furmaono lo kantani pe pe ka paula reveni pe amo anapopua afu kaloni hea sione mo unga mo ino kevaka ki lotolua mo Steven mo ataane ki taulanga rekotonga pe pe ka semisi a manu fare ais pultousa pe pe ka wilou ate fasini pe ma amo tolu he pongpong ni ketau fanonga hange beni hana to mai uena ke ki faka a i ki tau tolu he kumari e fo ke tal no ke fenga monumanu ko ni ma lo au pitoa